0: szintén készítette 2026-ban.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
2: Передача української національної меншини на Угорському радіо.
3: Доброго дня, любі друзі! Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Нещодавно вийшов у світ новий аудіоальбом під назвою «Сокіл» талановитого українського гітариста і композитора, який живе і творить в Угорщині, Михайла Вігули. Диск вийшов авторським виданням, записаний на студії Gong Art, дизайн диску розроблений агенцією Blue Pixel. З цієї нагоди ми зустрілися з Михайлом Вігулою і записали інтерв'ю, яке й пропонуємо сьогодні до вашої уваги. Ви також почуєте авторські твори з нового CD-альбому «Сокіл». Отож, бажаємо вам приємно провести наступні півгодини в нашому товаристві. Залишайтеся з нами!
2: Звертаємось до вас та говоримо вашою мовою.
3: Михайло Вігула – український гітарист-композитор. Беззаперечний музичний талант, безмежна енергетика та глибока мистецька чутливість якого роблять його концерти абсолютно незабутніми. Музична вправність та повний контроль над гітарою підтверджують те, що Михайло є справжнім віртуозом. Не дивлячись на його молодий вік, він вже встиг об'їздити з концертами Західну та Центральну Україну та країни Європи, взяти активну участь в багатьох музичних фестивалях, майстер-класах та музичних заходах. Нещодавно вийшов у світ новий аудіоальбом під назвою «Сокіл» талановитого українського гітариста і композитора. Диск вийшов авторським виданням, записаний на студії Gong Art, дизайн диску розроблений агенцією Blue Pixel. До аудіоальбому «Сокіл» війшли, зокрема, етнокартини композитора, тобто власні композиції на мотиви та з елементами народного мелосу двох країн – України та Угорщини. Наприклад, «Веснянка» на тему пісні «Шуміла ліщина» або «Верховино – свідку ти наш» з українського мелосу та перша і друга угорські рапсодії чи «Звуки угорського моря» на основі угорського мелосу. З нагоди виходу диску ми зустрілися з Михайлом Вігулою і записали інтерв'ю, яке пропонуємо сьогодні до вашої уваги. Ви також почуєте авторські твори з нового CD-альбому під назвою «Сокіл».
4: Доброго дня всім слухачам. Я радий всіх вітати сьогодні на моєму інтерв'ю. І вже на початку хотів би подякувати Ігору Шипайло за можливість презентувати свою попередню діяльність. Сподіваюся, що це буде цікаво. Ось ще раз дякую за інтерв'ю і поїхали.
3: Дорогий Михайло, якщо дозволиш, оскільки ми давні знайомі, можна сказати, друзі, то будемо спілкуватися, як личить друзям, на «ти». І сьогодні ми дійсно зустрічаємося з такої небуденної події, адже нещодавно вийшов твій авторський диск, який записаний на студії Gong Art, професійне видання. І, власне, перше питання буде, що значить авторське видання? Адже знаю, що вже декілька дисків були видані, можна сказати, своїми силами, і це вперше цей диск появляється як серійне чи офіційне видання. Поясни, будь ласка, цю сторону.
4: Дякую за привітання. Справді, народження або вихід цього диску для мене є особливим, адже він не є першим моїм альбомом. Справді, я до цього видання диску «Сокіл» у мене вже було декілька сольних видань, а також були декілька кооперативні видання, наприклад, з Сейчі Вікторією, співачкою, або, наприклад, з Ференсом Бернатом в складі гітарного дуету. Але саме цей диск, саме цей продукт, саме ця робота є особливою для мене з декількох причин. По-перше, причина справді авторське видання. Авторське видання – це трошечки в цьому є і адміністративна така документальна справа, і суто мистецька. Адміністративна сторона та, що я поки що не заключив офіційного контракту з, скажімо так, третьою стороною юридичною, з якимось комерційним лейблом або з комерційним видавцем. Тобто я як композитор, як автор і виконавець своїх пісень, сам же ж їх і видав. А друга сторона, мистецька, це справді є перший альбом, до якого війшли тільки мої власні композиції у моєму сольному виконанні, у моєму сольному розумінні і, що дуже важливо, у моїй інтерпретації і аранжуванні. Адже в попередніх дисках були композиції, які я грав або там я колись написав, але ще вони були зроблені під враженням чи моїх викладачів, чи, можливо, якихось колег, які там допомагали мені в аранжуванні цих творів. І саме диск «Сокіл», який, до речі, на моєму рахунку є шостим, то от так вас вийшло, він є першим справжнім таким авторським виданням. І одразу хотілося б трошечки забігти наперед, чим цікавий цей диск, тим, що це оце от авторство, це трошечки таке цікаве слово, адже багато моїх композицій будується на основі народного мелосу. Тобто не кажу, що це народна музика або конкретно якісь там народні цитати, хоча так, і народні цитати присутні в моїх авторських композиціях. Тобто це є повністю своя власна музика, але, звичайно, як і казав Микола Лисенко, засновник української класичної музики, він казав, що вся музика вже давним-давно написана народом, а композитори є тільки аранжувальниками цієї музики. Ну, тоді я от і підпишуся під його слова. Цей диск якраз саме є підтвердженням цих його слів.

0: В твій диск війшов такий твір, як «Сюїта», твір номер 94. І я знаю, що він приніс для тебе в 2013 році на міжнародному конкурсі композиторів у Будапешті «Nobel Art» другу премію. Розкажи, будь ласка, трошки про цей твір, і, може, ми тоді запропонуємо слухачам послухати частину його.
1: Дякую, що ти згадав про це. Справді, можливо, в цьому інтерв'ю з моїх вуст буде звучати забагато слів «перший», «вперше», «перше», «вперше». Але це, ну так, справді так склалося, що забагато всього вперше сталося зі мною з виходом цього альбому. І це не словесна тавтологія, а це справді так воно і є. Зокрема, ця «Сюїта», угорською мовою вона називається «Алоти світ». В цьому є, в цьому слові «Алоти» для угорців це є трохи такий, ну, підзнак, таке трошечки значення прикметника, трохи сленгу, жаргону. А на українську мову, якщо перекласти на українську мову «Алоти світ», то звучить «тварина світа», ну «тварину» ще гірше звучить. Тобто не гарно, тому я просто сказав, що «Світа» – опус 94. Опус – це, ми знаємо, що опус означає твір, творення. Так, цей твір є дуже важливим в моєму житті, адже в якості гітариста, в якості виконавця, я вже багато, і до 2013 року, багато всього виграв, там був на конкурсах, фестивалях, там брав участь у всіляких таких досить презентабельних подіях. Але саме як композитор, це був мій перший успіх. Перший документований міжнародний успіх, адже моя світа виборола другу премію на міжнародному конкурсі композиторів в Будапешті. І для мене це є знаковим твором, адже після неї пішли і друге, і третє, і четверте. Тобто, я не кажу, що я там, може, там не вірю в свої сили, але саме після цієї перемоги, для мене друге місце тоді це була повна перемога, вона і зараз вважається для мене перемогою, тоді просто, не знаю, я як композитор почав вірити більше в себе. І тоді вже почав писати. І, до речі, після цієї суто гітарної світи, суто гітарного твору, я почав писати опери. Одразу скачок. Тобто, така трошки зміна.

0: Михайло, в цей диск входять композиції на основі і українського, і угорського мелосу. Як тобі вдається поєднувати в собі ці два напрямки? Ти і себе відчуваєш наполовину належним до української культури, наполовину до угорської? Чи ти настільки вжився за ці роки в цю культуру, що можеш вже творити і на угорські мотиви? Розкажи, будь ласка, про це.
1: Насправді, зараз, в даний момент, от сьогодні, мені про це говорити легко або легше. І ще років 5 тому про це мені було казати, трошечки розповідати тяжче. Тепер легше. Чому? Тому що я є українець. Я народився в Україні, моє серце українське, я звідти, в мене там батьки, я там виріс, я українець. І біля того, що моя батьківщина Україна, біля того Михайлом Вігулою, гітаристом, композитором, особистістю, персоною я став тут. Тобто своє ім'я, тобто Угорщина повністю прийняла мене, дала мені все, і не тільки з точки зору кар'єри, а тут народились мої діти, тут я побудував хату, тут в мене друзі, і тому часто мене після концертів питають саме угорці, що, Міша, от ти вивчив і мову, і ти там знаєш наші народні мелодії, народні пісні, як? Та, от, то ти вже наш, як ти відчуваєш? І ти народився в Хусті, а Хуст – це там колишня Угорщина, частина Закарпаття. То я кажу так, ні, в мені живе дві країни, дві нації. Моє місце народження, моя батьківщина – це Україна, але мій дім на даний момент, і не тільки на даний момент, а мій дім, моїм домом, стала Угорщина. І ця двокраїнність, двонаціональність, або така двоякість, це з мене вже не викорениш. До речі, щодо угорської музики народної, це також, до речі, це би трошечки, якщо можна, на цьому зупинився би. Саме через угорську народну музику я почав краще розуміти і мову угорську. Їхнє мислення, угорське мислення, і, ну, я так сказав, їхнє, тобто угорське мислення, і я через саме угорські народні пісні, народну їхню мелодію, народну їхню музику, почав краще розуміти отаке от угорський менталітет. Тому я і вдячний і своїм друзям, які показували мені і пісні, і мелодії, якими я займався, і під час педагогічної своєї роботи в музичній школі, коли я викладав народні мелодії своїм учням, так само, читаючи їхні слова, так само починав розуміти, що вже там, вже в народних мелодіях, а там є база мислення нації. Тому українець я є, був і буду, а в Угорщині просто я знайшов свій дім.
0: Яку композицію ти вважаєш варто би сьогодні включити радіослухачам, щоб неодмінно почули з твого диску? І чому?
1: Якщо можна, я хотів би, в першу чергу, мені всі, звичайно, це як свої діти, свої дітища, всі композиції, я не можу виділити щось таке одне, але... Так, було цікаво, для мене була важлива тварина світа, особливо і перша частина «Сокіл». Адже «Сокіл» є назвою диску. Саме цей назві так і називається «Сокіл» або угорською «Шуйом».
0: А щось цьому закладено? Чи це випадкова назва?
1: Чому «Сокіл»? Тому що, по-перше, «Сокіл», якщо я знаю правильно, то саме вид птахи, не орел, а саме сокіл, виведений саме в Угорщині, угорцями. А друге тим, що сокіл, хоч він є хижаком, хижий птах, але він є мудрим хижим птахом. Тобто він не кидається на здобич, а на будь-на кого, будь-коли. Саме сокіл робить найдовший політ над своєю територією, і навіть якщо сокіл бачить знизу, що є десь якась здобич або щось там робиться, не одразу китаєць, а він зробить ще одне коло, і він обдумує, тобто це є мудра птаха. Недаремно колись, до речі, це і зараз ще є, але в часі короля, королів угорського, то саме виведення сокілів, саме, як то кажуть, вистави птахівництва соколів, саме були елітними. Тобто вони відчували, що сокіл – це мудра птаха.
0: Так, ну і використовували для полювання їх, так же ж? Тобто сокіл фактично допомагав людині якимось чином, так?
1: Так, це є мудра птаха. Це не просто є птаха на вулиці, яке це. Або подивися, наприклад, коли їдеш біля автобану по дорозі, або просто якійсь дорозі, скільки соколів сидять на парканах, на деревах. Тобто вони лишній раз не роблять лишніх руків. Вони, корисно, вони там знають, що там їх чекає потім колись якась здобич. Ну, але зараз, якщо повернемося від сокола, яку композицію хотів би, щоб сьогодні прозвучала? Бо крім сокола, ще дуже важлива композиція на цьому диску «Да-на-да». Але я би хотів тебе попросити, якщо можна, зіграти мою другу угорську рапсодію. Моя друга угорська рапсодія, вона включає в собі, не дивлячись на назву угорська, вона включає в себе дуже багато всього мультинаціонального. Наприклад, вона складається на основі угорських народних мелодій, але друга мелодія в цій рапсодії є моя авторська. Це з моєї пісні, яка називається «Фолум», угорською, тобто по-українськи це моє село, моє рідне село, на слова «Колас Ласлу». Тобто це вже моя авторська мелодія, це раз. По-друге, саме угорська рапсодія, друга угорська рапсодія, об'єднана саме слав'янськими мотивами. Тобто це не народна музика, ні-ні-ні, але це музика саме моя, з такими трошечки елементами слав'янської музики. І третій цікавий такий малесенький нюанс, це вже трошечки зовсім та відкриваю, як то кажуть, закулісні справи, що ця друга угорська моя рапсодія написана спеціально на конкурс, який відбувався в місті Маневичі Волинської області в Україні. Тобто саме там відбулась прем'єра другої угорської рапсодії під час фестивалю «Гітарт» Маневичі. Отака от історія рапсодії.

0: І ще останнє запитання на завершення. В твоєму композиторському доробку, ну, не знаю, наскільки це є свіжа інформація, є три опери, кантата, ода, камерно-інструментальні твори і багато-багато іншого. Над чим ти зараз працюєш, які є в тебе найближчі плани, чи як композитора, чи як виконавця? Поділися, будь ласка, з нами цим.
1: Ну, в першу чергу, дякую тобі за цікавість, що слідкуєш за моєю композиторською роботою. Справді, той успіх у 2013 році «Сюїти той» справді спонукав мене до ще більш активної композиторської справи. Конкретно, що зараз відбувається в даний момент, от на сьогодні, що є, то повернемося до диску. На «Сокіл диск» мала війти композиція під назвою «Данада», яка вже написана мною, але офіційна її світова прем'єра ще не відбулась. Я вже хотів, вона вже є записана на студії, ця композиція, але я все-таки вирішив для неї зробити окремий альбом, під неї підлаштувати, під цю композицію підлаштувати інший альбом, тому що саме ця композиція для мене дуже є на даний момент актуальною в плані тому, що я думаю, багато хто бачив голівудський фільм з Голівуду, який називається «Останній самурай». Там з Том Крузом в головній ролі. Так от для мене, оця Данада, що я написав, це як балада, це як сповідь останнього трубадура. Ніби трубадур останній розказує нам баладу про вічну боротьбу добра і зла. І ця Данада, твір побудований на різних таких візуальних, гітарних, трошки таких специфічних прийомах, ефектах. Там постукати, тут пошипіти, тут пограти тремоло, там десь зробити таке, пощіпати струну окремо, тут пограти акорди, там десь приглушено, тут приглушено. Таке ніби трошки театралізоване дійство на гітарі. 8,5 хвилин. І для мене це дійсно був новий крок, нова якась така сторінка в моїй композиції. Це те, що вже було.

0: І конкретно чим займаюся зараз, що пишу зараз? Я пишу зараз музику до театральної вистави. Один з театрів в Румунії замовив у мене музику до театральної вистави, якою зараз якраз займаюся я, яка поєднує в собі період бароко, поетів бароко і сучасне мислення, сучасний світ, стан. Так от, я об'єдную то мислення 1600-1700-х років і теперішнє мислення, і на це я пишу музику до театральної вистави. Ну, це такі, скажімо так, великі проекти, гранде, велике. А крім того, звичайно, що я ж не можу зупинитися, я пишу обробки, транскрипції на українські народні мелодії, пишу, наприклад, зараз пишу цикли з 20 етнокартин для гітари соло, а також я продовжую писати пісні для ансамблю свого дуету, акустичного дуету з Сейчі Вікторією. Нещодавно, до речі, я написав до Дня міста Мішкольця пісню, яка називається «Ітхон велет», тобто «Вдома з тобою», яка зараз є досить успішною, принаймні тут в Мішкольці. Так от, такі менші справи вони завжди є. Бо чим займатися композитором і музиканту, як не музикою?
1: Ну, щиро дякую тоді за інтерв'ю і від усієї душі бажаю успіхів, творчих успіхів, реалізації і більших, і менших проєктів, і всього-всього-всього найкращого. Любі друзі! Нагадаю, що ви слухали інтерв'ю з талановитим українським гітаристом і композитором, який живе і творить в Угорщині, Михайлом Вігулою, з нагоди виходу у світ його нового авторського аудіоальбому «Сокіл». На цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Гейміші Еріка». Програма створена МТВА на замовлення некомерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна».
2: Nemzetiség égek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Füri Tamás.
3: Mai félórás zenei barangolásunk során az utóbbi évek egyik legfelkapottabb horvátországi énekesnőjét, Cecilia Rudic énekesnőt ismerhetik meg. A fiatal és csinos előadó művész az elmúlt években nem csak szépségével, média szerepléseivel, hanem hangjával is elkápráztatta rajongóit. Karrierjének kezdete a 90-es évek végétől datálódik, amikor egyre több fesztiválra kap meghívást, és dalai egyre népszerűbbek. A modern tambura zene királynőjének hívják, aki rengeteg energiát és időt nem kímélve építette föl sikeres karrierjét. Most ismerkedjenek meg Ceciliával és az ő fülbemászó dallamaival. Kellemes rádiózás!